tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući na televiziji Pink, da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika. Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, zakazane za sredu, predsjednik je najavio da će pratiti dešavanja iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srbo-Južnoj pokrajini ne bude ugrožena. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut, koji je poručio da Srbija nikome ne preti, već želi mir i stabilnost, a da se srpski narod za svoju slobodu borio kroz čitavu istoriju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da boriti se za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Beogradu će danas biti dodeljena odlikovanja zaslužnim građanima i institucijama. Oko 2 miliona penzionera i primalaca socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka primilo je oko 50 milijuna

0: 1937. godine pokrenut je mesečni časopis Umetnički pregled, koji kao urednik potpisuje Milan Kašanin, a uvodnik prvog broja svojeručno je napisao knez Pavle.
1: Pozdravljam prvi broj Umetničkog pregleda sa osobitom radošću. Takav visok kulturni časopis nedostajao je do sada našoj javnosti i ta se praznina osjećala. Naš narod je uvek imao dubok smisao za umetnost, kao što dokazuju mnogobrojni spomenici koji iz najranije istorije krase našu domovinu. Srećan sam što se taj duh i danas ispoljava na snažan i vidljiv način.
2: Na mestu potpisa stoji jednostavno i samo

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić najavio da krajem septembra podnosi ostavku na mjesto predsjednika Republike. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Premijer Macut u Banja Luku stigao automobilom posle zabrane preleta preko Bosne i Hercegovine. Bliskoistočna diplomatija posustaje, odložen sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja. Odbojkaši Srbije posle preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 na evropskom prvenstvu. Danas ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se krajem septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mjesto predsjednika.
1: 27. ću podneti ostavku na mjesto predsjednika, obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, verno, marljivo, posvećeno, borbeno, a onda pozvaću sve one koji hoće da dođu na vlast. Ja nemam problem, evo, sa onima koji jesu neka vrsta konkurencije, ja ću da ih pozovem i na televizijske debate.
0: Govoreći o izricanju presude Hašimu Tačiju u Hagu, predsjednik je najavio da će pratiti sutrašnje dešavanje iz tribunala. Očekuje da, bez obzira na ishod, bezbednost Srba u južnoj pokrajini ne bude ugrožena.
1: Našao sam ovaj streaming za izricanje presude Tačiju. Da ću da pratim, naravno. Veoma me zabrinjava i zato je bilo važno da sam uputio pismo Marku Rutu i važno je bilo da on meni uputi odgovor. Važna su i reakcije KFOR-a koji govori da neće dozvoliti bilo kakvu eskalaciju i zato je veoma bitno da se sačuva mir i da se obezbedi sigurnost za naše ljude. To je zadatak KFOR-a, to je zadatak NATO-a, a ne bilo kakve kosovske policije, takozvane kakve god hoćete.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
7: Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviženijim ljudima, naravno, sa Gerašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
6: Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 200

0: jutra.
1: September 15. Nije samo datum u kalendaru, to je dan koji Republika Srpska i Srbija zajedno obeležavaju kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine i proboj Solunskog fronta. Praznik je ustanovljen 2020. godine, a 6 godina kasnije. Pitanje je šta zaista podrazumevamo pod jedinstvom, koliko je važno čuvati zajedničko, kulturno i istorijsko nasleđe i na koji način se veze Srbije i Republike Srpske mogu dodatno razvijati. O tome ovog jutra razgovaramo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađanom Cicovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima i gledaocima i hvala vam na pozivu.
1: Kada je ovaj praznik ustanovljen 2020. godine, ideja je bila da 15. septembar bude dan koji povezuje Srbe sa obe strane Drine. Šta za vas predstavlja srpsko jedinstvo?
2: Pa pre svega srpsko jedinstvo za srpski narod predstavlja nešto što je najvažnije, pogotovo evo da sad govorimo iz ugla ovog vremena kad su i Srbija i Republika Srpska izloženi velikim pritiscima i velikim iskušenjima, kad se od Srbije traži da se odrekne svoje južne pokrajine Kosova i Metohije, kad se od Srpske traži da se odrekne sama sebe, a evo i kad se i od jednih i od drugih traži ovih dana i Sarajeva da se odreknemo jedni drugih, da prekinemo sve ono što smo do sad radili na izgradnji specijalnih paralelnih veza, jedinstvo i sabornost je nešto što sigurno je najbolji odgovor na sve te izazove i na sva ta iskušenja, i nije slučajno te 2020. godine odabran baš 15. septembar koji je jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji. Tog jutra 15. septembra naši srpski borci su pokazali šta znači jedinstvo i sabornost, jer smo imali naspram sebe mnogo snažnog i mnogo moćnog neprijatelja. Kad je čovjek inače u životu odlučan, kad zna šta hoće i kad nema dilema u svemu tome, onda uvijek dođete do cilja. To su pokazali i srpski borci na kraju Prvog svjetskog rata, odnosno to su pokazali na najbolji način tog 15. septembra kad su probili Solunski front i kad su otvorili široko vrata srpskoj slobodi u tom vremenu. U ovom trenutku je važno što mi to slavimo zajedno, pogotovo što prosto dva rukovodstva su na vrijeme prepoznali koliko je važno da zajedno radimo na pre svega uspostavi kulture sjećanja, koliko je važno da zajedno radimo na obilježavanju svih značajnih datuma u srpskoj istoriji, i evo da slavimo Dan srpskog jedinstva i naše nacionalne zastave, jer svi uspješni narodi u svijetu su ponosni na svoje nacionalne zastave, a srpski narod treba da bude ponosan, jer naša trobojka je uvijek bila na čelu slobode i pravde, uvijek je razumijevala da i kad se je borila za svoju slobodu, za slobodu srpskog naroda, uvijek je razumijevala da je također treba da nam bude važna i sloboda svih onih koji sa nama na ovim prostorima trebaju da grade budućnost, mir i stabilnost. Tako se i sada ponašamo, i sinoć u Banja Luci je bilo veličanstveno, pun borik, prosto čovjek ne može da ne bude zadovoljan i da prosto ne razmišlja na način da konačno smo razumjeli koliko je važno da pre svega shvatimo da smo jedan narod, da te trenutne administrativne granice nisu prepreka da radimo na svim poslovima koji su vezani za naš opstanak na ovim prostorima, za naš identitet, za našu ustavno, pravnu i međunarodnu poziciju i Republike Srpske i Srbije i srpskog naroda u cjelini. Prosto to jedinstvo i sabornost, i ono što je važno možda istaći, bar sam ja tako sinoć stekao utisak, da se konačno razumijeva da nije jedinstvo jednoumlje. Prosto jedinstvo je da imamo pravo da različito mislimo na sve i identitetske i ustavne i međunarodne pozicije, ali nemamo pravo da to iznosimo iz svoje kuće. Kad to kažem, pre svega mislim i na činjenicu da svaka normalna porodica sve svoje probleme raspravi u svojoj kući. Kad izađe iz kuće, onda je porodica, onda rješava svoje životne eksistencijalne probleme. Mislim da konačno i srpski političari trebaju da shvate da identitetske teme, teme ustavne i međunarodne pozicije naše Republike Srpske i Srbije i prosto nisu teme za političko nadgornjavanje. Ima mnogo tema na kojima se može pokazati sposobnost i znanje da i naša Republika Srpska i Srbija budu bolje i prosperitetnije.
1: Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je u Banja Luku doputovao automobilom zajedno sa ministrima iz vlade Srbije nakon što su vlasti u Bosni i Hercegovini zabranile prelet avionu vlade Srbije. Kako to komentarišete?
2: Pa to je samo još jedna u nizu mjera i aktivnosti političkog Sarajeva i rukovodstva bošnjačkog, koje ja to uvijek istaknem svo ovo vrijeme od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, što radi i sve radi u korist štete svog naroda. Prosto vi pre, ne znam, par dana progonite srpske diplomate, vi evo sad zabranjujete premijeru da preleti i da dođe na jedan od najznačajnijih datuma i najznačajnijih praznika srpskog naroda. Prosto ne mogu da razumijem, ako pre toga imate da, na primjer, u Iranu kad su bili zarobljeni i prosto u tom haosu bili u prilici da se bore za opstanak, državljani Bosne i Hercegovine, Srbija je tada pritekla u pomoć, evakuisala te državljane Bosne i Hercegovine, pa evo i zadnje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sigurno Bosna i Hercegovina, odnosno Bošnjaci, ne bi mogli gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu da nije bilo bezrezervne podrške Telekoma Srbije, i to su sve dobili uslugu besplatno. Umjesto da stavimo tačku na sva prethodna vremena koja su bila teška za sve narode i da se okrenemo u budućnosti, jer prosto prirodno smo jedni na druge naslonjeni. Srbija je najveći spoljno-trgovinski partner Bosni i Hercegovini i Srbije. Stalno od rukovodstva Srbije imate te regionalne inicijative koje trebaju da obezbijede slobodan protok roba, ljudi, ideja i svega. Međutim, evo i Sarajeva stalno imamo blokade. Vjerujem da će u narednom periodu se razumjeti da to ne donosi nikom dobro.
1: Već sutra počinju Dani Srpske u Srbiji, koji će ove godine biti održani u 14 gradova. Šta će biti važno da građanima posebno bude predstavljeno i po čemu će ova manifestacija biti drugačija?
2: Pa mi kad smo to počeli pre 14 godina, počeli smo samo u Beogradu sa 3 programa. Da budem iskren, tada nisam ni razmišljao da ćemo doći u situaciju da Dani Srpske u Srbiji postane jedna od najznačajnijih privredno-kulturnih manifestacija i Srpske i Srbije. Kad to kažem, pre svega mislim da je ova manifestacija, pored toga što je ispunila onu osnovnu ulogu da umreži naš narod, da pokažemo našem narodu pre svega činjenicu da smo jedan narod, da bez obzira na te administrativne granice o kojima sam govorio, živimo na jednom jedinstvenom etičkom, jezičkom, kulturnom i duhovnom prostoru, da na tom prostoru nema nikakvih barijera, da radimo sve poslove koje su vezane za naš opstanak i za našu budućnost, pre svega očuvanje i opstanak naših kulturnih, duhovnih, identitetskih vrijednosti. Nije dovoljno da se mi toga sjećamo, već mi to treba da živimo, znači da prosto svaki dan pokazujemo primjerom da razumijemo da nam je najvažnije da sačuvamo i utemeljimo svoj identitet. Jer kad sačuvamo našu kulturu, tradiciju, naš srpski jezik, našu ćirilicu, našu vjeru pravoslavnu, tako identitetski utemeljeni, sigurno ćemo znati i na najbolji način da definišemo i ekonomske i svake druge projekte koji će obezbijediti budućnost i Republici Srpskoj i Srbiji. Ove godine Dane Srpske u Srbiji otvaramo sutra, 16. septembra, u Narodnom pozorištu. Inače, manifestacija svake godine ima posebnu temu. temu kojom šaljemo poruku za šta je to važno da se podsjetimo i da radimo u narednom periodu. Evo, ove godine je slogan naše manifestacije "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni". Prosto smo željeli da pošaljemo poruku koliko je važna sloboda, koliko je važno da tu našu slobodu čuvamo, a da ćemo je sačuvati samo ukoliko budemo saborni, ukoliko se budemo okupljali. Manifestacija će biti u 14 gradova. Zatvorit ćemo je u Nišu 25. septembra u Carskom gradu Nišu u 20 časova, također jednim sjajnim muzičko-scenskim programom, a za svečano otvaranje smo pripremili namjenski program koji oslikava i potrebu šta je to što je važno kroz srpsku istoriju bilo, počeo od 906. godine pa aneksiona kriza do današnjih vremena, šta je to bilo presudno da na najbolji način na sve izazove i na sva iskušenja tih vremena odgovorimo, i to nam može biti pomoć kako i na koji način da se ponašamo i u ovom vremenu, da sačuvamo mir i stabilnost u ovom regionu, ali da sačuvamo svoj identitet, da prosto razumijemo da taj jedinstven prostor je nešto što je najvažnije. I rekao sam, mislim da su dva rukovodstva pre 13 godina dobro razumjela šta je to, tek se to sad vidi šta je to važno da radimo. Svi ekonomski projekti su iza toga slijedili, ali važno je to što smo počeli zajedno da pre svega radimo na uspostavi kulture sjećanja, da se sjetimo svih naših sunarodnika koji su dali svoje živote da mi danas imamo slobodu, da imamo danas i Republiku Srpsku i Srbiju, i da srpski narod živi slobodno. Obilježavamo sve značajne datume u srpskoj istoriji. Evo, slavimo Dan srpskog jedinstva, evo, družimo se i u manifestaciji Dani Srpske u Srbiji, koja je proizvela i manifestaciju Dani Srbije u Srpskoj, koja također ovih dana počinje u Banja Luci, koja će trajati 30 dana, gdje Ministarstvo kulture Srbije na jedan najbolji način zajedno i sa nama ovdje u predstavništvu i sa vladom Republike Srpske radimo na umrežavanju naših ljudi. I ja ću sutra večer i u obraćanju reći da ta naša sabornost nije ni na čiju štetu. Prosto, i nije ni protiv koga. Ta naša sabornost je zbog nas, da sačuvamo ono što jesmo, jer ja nikad neću reći da neće biti života i da neće biti budućnosti na ovim prostorima. Ako i to ne budemo radili, neće biti nas, neće biti srpskog naroda sa ovim identitetskim vrijednostima koje su se, evo, pokazale i u ovom vremenu. Mi prosto, kad se završe određena krizna vremena, mi razumijemo da je došlo vrijeme da gradimo nove odnose, novu budućnost, stavimo tačku na to prošlo vrijeme, prepustimo ga sudu vremena, struke, nauke, i okrenemo se da dijalogom, razgovorom i dogovorom svih onih koji sa nama trebaju da grade na ovim prostorima budućnost, obezbijedimo što bolji i kvalitetni život svima nama.
1: Gospodine Cicoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
2: Hvala i vama, i hvala vam što ste sve ove godine i sa manifestacijom Dani Srpske u Srbiji i sa određenim programima, pre svega sajmom knjiga i drugim programima koje mi ovdje u Srbiji realizujemo. Kad kažem realizujemo, u funkciji prosto našeg naroda i razumijevanja da smo jedan narod, da smo na jednom prostoru, prosto jednom jedinstvenom etičkom, jezičkom i kulturnom prostoru, i da ta naša borba za slobodu i očuvanje identiteta nije nikad ni na čiju štetu, i pozivamo uvijek u svim ovim programima sve ljude dobre volje da zajedno gradimo mir i stabilnost u ovom regionu.
1: Hvala vam mnogo. Naš gost ovog jutra bio je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao da nas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsjednik Vučić uručit će uskoro odlikovanje zaslužnim pojedincima i institucijama. Svečanost ćete moći da pratite na našem programu. Neka se naša trobojka danas s ponosom vijori kao simbol slobode koju smo skupo platili, jedinstva koje čuvamo i budućnosti koju gradimo, poručuje na platformi X premijer Republike Srpske Savo Minić. Zastave Srbije i Republike Srpske jedna uz drugu duž puta na ulazu u Beograd kao najjednostavnija i najlepša slika onoga što jesmo. Jedan narod, jedna istorija, ista vera, ista ljubav prema slobodi, objavio je predsjednik SNSD a Milorad Dodik. On je na platformi X građanima čestitao praznik i poručio da granice

Branko Čanković, samostalni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, erozije i bujica, Srbija vode DOO. Bratislav Pavlović, Jugokop Podrinje, DOO Šabac.

Zatim Vladimir Beljinac, glavni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, Srbija vode, DOO.

Vladimir Nikolić, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, specijalista, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Željko Repac, javno preduzeće Vojvodina šume, rukovodilac buldožerima, šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. Zlatko Milovanović, automehaničar za guseničare, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Miloš Andrejević, vodnik prve klase, Vojska Srbije, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije. Miloš Jovanović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, sektor za pomoćnu mehanizaciju, površinski kop Drmno. Predrag Nešković, rukovalac pomoćne mehanizacije, pogon pomoćne mehanizacije, površinski kopovi Baroševac. Dimitrije Jovičić, dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo. Zahvaljujemo predsjedniku Republike, molimo ga da zauzme svoje mjesto u publici. Čestitamo još jednom svim dobitnicima i zamolit ću gospodina Vlada Plemića da se obrati u ime svih odlikovanih. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Republike Srbije, vaše svjetlosti, dragi dobitnici današnjeg odlikovanja i uvaženi gosti. Velika mi je čast što danas stojim pred vama. Imam priliku da vam se obratim u ime svih dobitnika današnjeg odlikovanja. Možda nisam dorastao, ali smatram da neko treba da izvrši i ovaj čin. Posle nekoliko decenija provedenih u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, čovjek pomisli da je naučio sve, da je video sve, da ništa više ne može da ga iznenadi. A onda usledi jedan poziv i tog augustovog dana od načelnika sektora, zamjenika ministra, gospodina Čaušića, da je potrebna pomoć na Deliblatu. Iskreno, za mene čast, shvatam da me moj sektor i moja Srbija nije zaboravila kao penzionera. Kada dobijete takav poziv, znate da je nešto ozbiljno. Vratimo se u 912. 17. Vojvode Mišića i vraćanja. Pomislio sam, ovo je stvarno ozbiljna situacija, moja pomoć i moje znanje je neophodno. Stavljam se u svrhu Republike Srbije i mog sektora i načelnika koji se udostojio da me pozove posle 4 godine penzionisanja. Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bilo izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali. Vatra koja je svakog momenta mijenjala pravac usled udara vetra, koji je nije davao predaha, svaki naš korak bio je neizvjesnost i borba sa novim žarištem. To nije bila intervencija koja je trajala nekoliko dana. To je bila borba koja je od svakog vatrogasca, spasioca, tražila snagu, znanje, strpljenje, povjerenje u čovjeka pored sebe. Nismo mislili da li je neko rukovodilac, visoko po činu, da li je izvršilac. Svi smo bili na istom zadatku, od načelnika sektora do vatrogasca koji je počeo pre godinu dana da radi. U tim trenucijama nije bilo važno ko je odakle došao, koliko godina staža ima, na kojoj se poziciji nalazi. Važno je bilo da se pogledamo u oči i nastupamo kao jedan. Znali smo da samo tako možemo stići do cilja. U požaru je tokom celokupne situacije za mene lično u pojedinim momentima djelovalo je da nećemo uspjeti i da je on nezaustavljiv. Upotrijebit ću žargon vojnički, rovovska borba za svaku kuću, za svaki objekat, gasovod, školu, farmu. Vatrogasci spasioci iz cele Srbije raspoređeni oko Šumarka, Dubovca, Grebenca, Kajtasova, nisu ustukli pred vatrogasnom stihijom, pod vatrenom stihijom. Naprotiv, uspjeli su da je zaustave i na kraju smo uspjeli sigurno uz Božju pomoć. Uspjeli smo da ni jedan ljudski život, da nema žrtava i da ni jedan objekat ne bude oštećen. Velika zahvalnost svim ljudima koji su dali svoj natprosječni trud na ovoj intervenciji. Svaki korak mojih kolega na intervenciji u Deliblatskoj peščari bio je dobro isplaniran i promišljen.
Svaki protest koji je napravljen poput traženja pomoći kolega iz inostranstva bio je u pravom trenutku. Bez sujete, svađe, sukoba, pored neprespavanih noći, opasnosti, umora, zajedno smo delovali kao jedan. Jedini cilj, sprečiti vatrenu stihiju da uništi nešto što je godinama sticano. Zbog tog, danas među odlikovima imamo i 24 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice i naših kolega koji su učestvovali u gašenju požara, mislim ovdje i na dobrovoljce i sve vas koji ste dali nesebični doprinos. Sigurno da ovo priznanje se odnosi i na one kolege koji su radili van Deliblatske peščare koje ne smijemo zaboraviti, koji su se borili od Vranja do Subotice. Hvala i njima i ovo odlikovanje pripada delimično i njima. Hvala im. Zahvalnost dugujemo svakom vatrogascu, spasiocu, svakom dobrovoljnom vatrogascu, svakoj službi koja je bila uz nas. Namjerno kažem tako da neko ne bi izostavili ili kao i o prijateljima iz inostranstva koji su pružili ruku Srbiji kada je bilo najteže. Hvala vam svima koji ste nam izašli u susret, koji ste nas psihički, moralno i fizički zamenili u najtežim trenucima. Također, zahvalnost ide i mašinama svih meštanima svih naseljenih mesta koji su branili svoje kuće i koje su zajedno sa nama delili i vodu i hranu. Dali su nam svoje objekte, svoje kuće da se odmorimo, da spavamo jer su nam nesebično verovali. Ovu zahvalnost naših građana nikad nećemo zaboraviti. I verujem da će ostati neizbrisiva prijateljstva do kraja života pojedinih vatrogasaca i ljudi koji su rame uz rame sa nama branili svoje domove. Puno je srce kao čovjeku u penziji kada vidim da se u taj deo sistema ili vatrogasne službe sektora za vanredne situacije stalno ulaže, da vidim nova vozila, novu tehniku koja je modernizowana,

molim da tako i nastavimo, jer jedino tako možemo doći do cilja da u budućnosti zaustavimo vatrene stihije koje će sigurno biti sve više. Na kraju, zahvala sam predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Vučiću, u ime svih dobitnika i u svoje lično ime, na podršci, na svakom pozivu, na posjeti u Pešćani, pruženoj pomoći. Odlikovanje koje doživljavamo kao priznanje svim vatrogascima, spasiocima, koji svakog dana žrtvuju svoj život, koji ulaze i kada ljudi izlaze iz požara. Tihi heroji, bez mnogo reči, staju izbred opasnosti da bi zaštitili život ljudi, njihove imovine, imovine i našu zemlju. Ovo odlikovanje za sve nas predstavlja veliko zadovoljstvo, ali i obavezu da svojim radom, trudom i zalaganjem opravdamo ukazano povjerenje. Hvala svima koji su prepoznali naš rad i doprinos i koji su svojim prisustvom uveličili ovaj značajni trenutak. Iskoristio bih priliku da poželim brzi oporavak dvojici kolega koji su juče nastradali na požaru na stolovima. Hvala vam svima. Živela Srbija!

0: tržištu nastavljaju da rastu. Cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,5 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od oko 82 evra po megavat satu. Energetski sektor u Srbiji i Evropi trenutno prolazi kroz krizni i tranzicioni period zbog kombinovanih posljedica klimatskih ekstrema, geopolitičkih promjena usled sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i rasta troškova. S druge strane, svet je u iščekivanju dogovora o slobodnom prolazu energenata Ormuskim Moreuzom, kaže Branislav Jorgić, berzanski analitičar.
1: Cena nafte je juče bila u jednom trenutku preko 109 dolara za barel. Posljednja cena je nešto preko 107 dolara za barel. Što se tiče gasa, situacija je slična. Cena je juče zabeležena kao najviša u zadnjih godinu dana, to je 82,5 megavata po času. Skok cene gasa je za nedjelju dana negde oko 12%, za godinu dana unazad cene su otišle čak 160%, što je mnogo više nego cena nafte. Cena nafte je za nedjelju dana otišla negde oko 10% gore, a unazad godinu dana čak 60%. U ovom trenutku mi nemamo ni jednu informaciju na koju bi mogli da se pozovemo i da kažemo da bi došlo eventualno do smirivanja tržišta i pada cene nafte. Takva je trenutna situacija.
0: Na Bliskom istoku situacija se ne smiruje. Saudijska Arabija i međunarodno priznata vlada u Jemenu gađaju položaj Huta. Ta grupa najavljuje još jače napade dronovima i raketama. I dalje se ne nazire rješenje za američko-iranski konflikt. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak kako bi razgovarao o pogoršanju situacije u Moreuzu Bab el Mandeb, javlja Reuters. Sanja Brkić.
2: Umjesto diplomatskog rješenja za Iran, Liban, pojas Gaze, na Bliskom istoku je otvoren još jedan front. Huti su zauzeli gotovo čitavu zapadnu obalu Jemena na Crvenom moru, stavljajući Saudijsku Arabiju u nepovoljan položaj. Grupa je intenzivirala udare na Kraljevinu, pa sada Rijad uz pomoć Jemena gađa ciljeve Huta. Vojni portparol grupe Yahya Sari upozorava da ni jedan napad ne prolazi nekažnjeno.
3: Kao odgovor na brutalnu saudijsku agresiju na našu zemlju i narod, naše oružane snage su gađale saudijske vojne kapacitete i infrastrukturu, uključujući hangare za vojne avione, radare, piste i skladišta municije. Upotrebili smo više desetina projektila i dronova, a udari su bili precizni. Pričinjena je velika materijalna šteta.
2: Rijad je već pod velikim pritiskom pošto je zatvoren naftovod Istok-Zapad. Stručnjaci navode da bi količina nafte na globalnom tržištu mogla da se smanji za oko 4%. Plovidba je otežana usled novih napetosti, javljaju agencije. Kroz Ormu su u toku proteklog dana prošla samo 4 plovila, a smanjuje se i pomorski saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Zemlje regiona trpe i humanitarne posljedice krize. Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka mjeseca najmanje 125.000 ljudi raseljeno u Jemenu, a raste i broj civilnih žrtava. Ni stanovništvo u Libanu nije u mnogo boljoj poziciji, dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu uverava da će uništiti infrastrukturu Hezbolaha.
3: Postigli smo još jednu veliku pobedu protiv Hezbolaha. Zaplenili smo veliku količinu oružja u bunkirima, koji su sagrađeni iranskim novcem. Neprijateljima mogu samo da poručim, ukoliko niste do sada naučili lekciju i odlučite se da nas ponovo napadnete, suočit ćete se sa još jačim udarima.
2: Neizvesni su bilo kakvi pregovori Vašingtona i Teherana. Američki predsjednik Donald Trump uverava da Iran želi da se sporazum što pre postigne, ali druga strana to negira.
4: Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gdje je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta, udar ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsjednik izjavio da su dve strane pristale da ne gađaju energetske ciljeve. Povećane su i napetosti u odnosima NATO-a i Rusije zbog nedavnog ruskog napada na voz nedaleko od ukrajinsko-poljske granice. NATO borbeni avion oborio je dron iznad teritorije Litvanije.
5: Izbori 2026.
0: Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu pod imenom Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Predali su 9.531 overeni potpis, rekao je Pastor.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Srbija i Republika Srpska obeležili Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Napetosti na Kosovu i Metohiji uoči sutrašnjeg izricanja presude u Hagu vođama takozvane OVK. U Beogradu otvoren institut za rani razvoj deteta i inkluziju. Srbija domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tim povodom predsjednik Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Poručio je da su odlikovanja izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju. Naglasio je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Opširnije Marina Bajić.
1: Danas nije običan dan u godini, već praznik kada se slave uskrsnuće i sloboda, poručio je na ceremoniji predsjednik Aleksandar Vučić. Najpre se obratio rukovodstvu Republike Srpske.
2: Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što obeležavam ovaj dan. Ovo mi je posljednji put da kao predsjednik Republike držim ovakav govor, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, nikada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osjetite. Uvijek smo morali da budemo jedni za druge tu, jedni uz druge kada je bilo najteže.
1: Vučić se potom obratio i laureatima.
2: Uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države. Neka ovo ordenje i odlikovanja budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje.

koje jednostavno ne izlaze iz mode. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Pojačajte zvuk, počinje Hit Klub. We're going to dance and have some fun.

O, sa vama će biti i Aleksandra Jagodić. Najpre ćete premijerno čuti razgovor sa ovom pozorišnom heroinom vođen 1. marta 2000. godine, dok će u drugom satu našeg programa rediteljka Vida Ognjenović, dirigent Dejan Savić i glumci Milan Caci Mihajlović i Aleksandra Nikolić govoriti o tome kako je pamte i šta je pozorišnoj i televizijskoj publici značila pojava dive našeg teatra, kako su je videle gotovo sve kolege i kritičari.